0: ngishilo ngathi sizoqhubeka ngalendlela emangalisayo la sihamba kanje.
1: Inkulumo 107.6 FM.